ohene ase e na arok ye ntem de dan ye ko ohene nim na okachira ne se mahune yuda tukofo no mu berima bia wabet wabekire no wabekire ohene daye no ase ohene buase daniel a ne din de betsasa se ubetumi akire me daye a meso ye no ne ne nkyira ase